0: le hlahang ka lebaka la kgello ya dihwamesi tsa madi. Matshwao ho bana e ka ba ho hlaha metopa ha ngwana a nkuwa, ho ruruha mangwele ha ngwana a kgasa, ho tswa madi mareneneng a sa emise, ho ba le matjhatjhetsi ho sa etsahala letho, ho batho ba baholo ho tia manonyeletso, ho tswa madi a sa emiseng leqebeng, ho ruruha le ho utlwa bohloko mmeleng kae kapa 0396.
1: Molaetsa ona le ho tisetswa ke Lekala la Bophelo ka tshehetso ya mokgatlo wa Hemophilia Lesotho.
2: ShopRite's Major League Birthday is back. Save on deals like Clear Body Cream, all variants, 450 or 500 mils for $26.99 each. Protex Bath Soap, all variants, 175 grams, buy any two for 26 maluti. And Colgate Triple Action Toothpaste, 100 mils, any two for just 32 maluti. Valid until 6 September, only at ShopRite.
3: Mamedi re khutla jwalo he na kwenye ya papatso re le metsotsong e mashome a mabedi le metso e supile mamedi ke ya women.
4: Kwa tsonda twak.
3: Kwa tsonda.
4: Ke mokuti moshe ka kuti ndata.
3: E ana le moshe.
4: Ha ke tsebe ho rena ibe bontate le bo mme di tabatsena tseo ba buang ka tsona. Ho na le taba ya hore be ho ile ha dulwa fatshe. Ya ba ho sahlojwa ka botebo hore na dintho tseo ba ntseng ba di etsa malebana le taba ya manane thuto ana di tlotsela naha molemo ofeng. Wa tseba naha ya Lesotho e fetotswe tsheisa lefatsheng hobane re etsa hwetsa diteko ka rona ke dinaha tse ding ba nka bohlale ba bana ba Basotho di kapa bokati ba bana ba Basotho ebe ba ketelela bona ba lontsetsa dinaga tsa bona pele fela rona naga ya rona go se na le ka mohla e tlang go tswela pele ga fela re ntse re etsa dintho re laolwa ke batho ba bang ka thoko ka mane. Ke tla tabeng ya gore re tshwanetse be naga tabeng ya go godisa moruo wa yona go dulwa fatshe go etswa meralo ya gore na manane thuto a ka etsang gore naga e phele e ikemele moruong na e ka ba seng ke ke bone re etsiswa dintho tse senang thuso ke batho bana ba bang. Ha ke tsebe na bontate le bomebe ba ka tseba go agabela taba eno jwang, ba ithutile eng, bohlokwa ba ntho eo ke bofeng, e tlo fetola ikonomi ya naga jwang. Ke a leboha ntate.
3: Re a leboha ntate moshe mamedi. Re dula hantle metsotsong e mashome a mabedi le metso e mehlano ge lebele goreng ya bosupa mamedi ke wa mane kgotsonale.
5: Lese guru sana sama somo unje tugu charu kimu nu te bola mo charu ke soyaru para vele sa tina te va kala u di bola ru ni na ji tu ka kala u ki mo charu ki anse u te va ma u chana ja ru he tan ne ti thole u te bona ho se mwana on kare mo ti na va ti ne a zo ga bona ho na o ka mo so ba ha ni di sa ka u le ki sa na ke na ga wa chana ho lona mogaonyana tsena e ka nna ga ngwana a ke dilentse o tse tsa bona ga mona ke tsitse nyere mona ke tsitse nda na sana le ke le tsitse to ga a ga le tsitse le mona ke le tsitse mona ke tsitse nyere le sa tsitse fela o fumana ga nne ke ntse tsa ngwana le tsitse le re tsitse fela nge tlo ba tsitse le a di tsina ha o tsama ma le tsitse ya bo mona go ke ma thata na thabe ya go nka na na go
6: Ya ti jo ye ti ye ti ye ti ye ti ye ti ye ti ye ti ye ti ye ti ye ti ye ti ye ti ye ti ye ti ye ti ye ti ye ti ye ti ye ti ye ti ye ti ye ti ye ti ye ti ye ti ye ti ye ti ye ti ye ti ye ti ye ti ye ti ye ti ye ti ye ti ye ti ye ti ye ti ye ti ye ti ye ti ye ti ye ti ye ti ye ti ye ti ye ti ye ti ye ti ye ti ye ti ye ti ye ti ye ti ye ti ye ti ye ti ye ti ye ti ye ti ye ti ye ti ye ti ye ti ye ti ye ti ye ti ye ti ye ti ye ti ye ti ye ti ye ti ye ti ye ti ye ti ye ti ye ti ye ti ye ti ye ti ye ti ye ti ye ti ye ti ye ti ye ti ye ti ye ti ye ti ye ti ye ti ye